اسمی سری کنال گنجبلا اور سنیدی چوہان کی آباس میں یہ گانا بس پروگرام بھی پیش کی گئی آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. چلیے فلم دا باڈی کی اور شریا گھوسال کی آواز میں ایک گانا آج کے پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے.

پر بشری محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے مہندر کپور کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے.

پر مشہوری محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. چلے گانا مکیش جی کی آواز میں آج کی پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے. اب کی بار یہ گانا بس پروگرام میں ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا.